Det noen merkedager som faller på dagens dato, og denne den 16. juli så kan du forberede deg på følgende. Spis spinat. Du vet det skipperen spiser for å få sånn kjøttbollemuskel på armen. Fersk spinatdagen i dag, og fersk spinat hvis du bare hiver den i panna med litt smør og kanskje litt salt på toppen. Ikke stek det for lenge, bare litt, sånn at det får en litt annen form. Utrolig godt, for eksempel til fisk. Prøv det en gang. Det den store pølsedagen i dag, så hvis spinat ikke helt faller i smak, så kan du jo stikke ned om benseren og ta en pølse i stedet. Jeg har brød, rekesalat som min bestilling. Altid med fint brød selvfølgelig. Jeg ser ikke poenget med å spise grovt brød når jeg først går den veien. Det verdens slangedag i dag. Den ikke jeg så keen på, men kirsebær, det synes jeg godt. Både som bærform og i glasset. Og det den store kirsebærdagen i dag.

0: Og så har jeg bare blitt stående der etterpå, så glemte jeg litt vekk. Men jeg har ikke sett en eneste vakt her i det sommer, så det...
1: Nei, det er
0: jeg står der en liten time til, og så flytter hen på to timer. Sen. Yes, skal vi bare køyre på, så vi får lavet et par sendinger?
1: Ja, vi får gjøre det, så

0: etterpå. Bare ta den nu.
1: For det vi skal innom en sak nå. Av en hobby som jeg har altså litt problem med å forstå meg på, men jeg forstår meg jo ikke på så mye da.
0: Nei,
1: så,
0: det jo en annen ting.
1: Ja, men Klara, hun 24 år gammel og har fått en gubbe til lidenskap. Gubbe til lidenskap.
0: Og ja, nå tror jeg vet du, for den, ja. jeg så bildet, for jeg så den saken i dag, og jeg så bildet til han, så tenkte jeg, ja, jeg visste det var for noe.
1: Ja, og det...
0: Kan jeg tippe? Ja, for jeg leste ikke saken, men jeg så en med kikkert, så jeg tenkte fulltitt inn.
1: Ja, akkurat.
0: Er det det?
1: Yes, ja. Interessen for ful øker, står det. Og stadig flere kvinner og fugl, yngre.
0: Fugl,
1: ja. Fugl heter det, der jeg kommer fra. Stadig flere kvinner og yngre mennesker tar kikkerten fatt.
0: Og hvis vamp synger, så heter det fugl.
1: Det heter det fugl, ja. Mm. Og dette her skal jo da være en ting nå som øker i trend og interesse blant yngre folk og stadig flere kvinner. Mm. 24 år gamle Klara Lumelova fra Tjekkia har tatt turen helt fra Tjekkia til fuglereservatet på Ekkerøy i Vadsø for å se på krykker. Og da kjenner jeg jo på meg selv at mangfoldet er stort, og det bør være der. Mm. Jeg vet ikke hva som skulle jeg til for å få med til Vadsø for å se på krykker, Frode.
0: Nei, du må utvilsomt ha, og så må du ikke minst vide hva det for noe.
1: Ja,
0: for at jeg har jo problemer med å se forskjellen på dumpapp og spurv og trost og
1: jeg nesten vet at dumpappen er rød i brøstet.
0: Hva det heter for noe? Hæ?
1: Sissik.
0: Trost og stær.
1: Tror du barnet rimer, Frode?
0: Ja.
1: Gjøk og sissik.
0: Trost og stær, var det gjør? Hva sissik egentlig? Er det fugl som heter sissik?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror, er det det altså?
0: Nei, men,
1: altså har du en sissik på? For fugl du
0: dette ditt på det? Litt usikker. Men ah, det en sissik.
1: Altså, vi har jo
0: ah, det en sissik.
1: Frykt for å fremstå som fullstendig hjelpesløs.
0: Ja, men det vi nå. Men vi totalt hjelpesløs.
1: Du måtte dra frem sissik.
0: Det er jo en grunn til at vi ser litt rart på de med kikkert.
1: Ja, det er ikke rart helt rart, for vi visste at du har satt til meg. Og det er som sitter på fuglebrettet ditt,
0: men å gå ifra det, sånn som jeg er totalt grønn på det, til å være der, og så plutselig, altså, så ser du en svarthalespove.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, oi,
1: det er noe sett.
0: Oi, ja, for jeg måtte bare inn og finne navn på litt sånn skjelende fugle.
1: Ja, ja.
0: Dverggås, blant annet. Da er det i fistel hvis den kommer,
1: ja.
0: For den er svært sjelden.
1: Okay, ja.
0: Eller en åkerrikse.
1: Ja, jordrikse altså.
0: Ja, ja. Den er en spesiell raspende sang om natta.
1: Ja, det, ja.
0: Så det, hvis du våkner til det, da går du helt i spinn, vet du. Hvis da må du ut med kamera.
1: Hvis du hadde sagt dette her, Frode, uten å ha noe blekke foran deg, så hadde jeg trodd at du hadde klikket fullstendig.
0: Er du gal?
1: Jeg
0: sier du leser fra nettet. Ja. Du kan jo, altså, jeg som ikke vet om sissik er en ful engang. Det er jo helt overbløst.
1: Og jeg greier ikke å få den sissiken ut av ordet. Men altså, det å håpe da, Klara Lumelova fra Tjekkia, ja. Det å komme til...
0: Sissik er en ful, altså.
1: Er det en ful?
0: Ja, altså, sissik kan vise til en av flere arter i finkefamilien.
1: Å, ja.
0: Det er noe som heter gråsissik, blant annet.
1: Ja, så det er en fink, altså.
0: Ja, det er en fink.
1: Ja. Ikke en bokfink.
0: Ja.
1: Men ja vel, da vet vi det. Det var nesten litt trist, for jeg hadde håpet det var et strå eller noe.
0: Ja, altså når du står der... Når du står der ute på jordet liksom, og skal egentlig stå og kikke på denne dverggåsa som ligger ute på der, og så sier du, er det en sissik?
1: Ja.
0: Er det en sissik?
1: Det er en sissik. Ja.
0: Helt vild et øyeblikk.
1: For det kunne jeg jo sagt det til alle du møter til å se. Det er en sissik.
0: Skal vi forlade det?
1: Jeg tror det. Hva steiket det var på stål for meg.
0: Du snakker om å begi seg ut på noe som ikke er pæ. Jeg måtte rette det. Jeg tenke det. Men samtidig så tenkte jeg at når de har det inn i sånn et rim med flere fugler, så må det jo være en fugl. De kan jo ikke bare hive inn en grønn sag.
1: Ja, det er typisk derfor du kan ikke gi det. Og så for jeg hadde hørt om sist ikke bort fra det. Det verste der. Men jeg hadde sagt dette folk, vet du. Oi, så det, ja. Det synes ikke.
0: Uffa meg. Å, hjelpes.
1: Det er det morsomste jeg har vært med på lenge. Dette er egentlig en sånn rar, kjedelig sak.
0: Ja, det var det.
1: Men det ble alt annet.
0: Kan vi se, vi laver en ut mens vi venter på, for vi må snart en bitteliten pause.
1: Ok.
0: Ut av... Oi, den var bra. Den var

0: Fryktelig bra.
1: Det var det.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Jeg var på sprang her.
0: Ja, det var nesten sånn Nordlands trompet.
1: Jeg trodde du jagde meg ut. Ja. Ut!
0: Jeg stod på sprang. Du, i dag følte det var gøy. Ja. I dag hadde vi det gøy.
1: Kjempe.
0: Altså, det har vært litt varierende gjennom uka, ja. Men i dag følte vi har toppet det.
1: Ja, men vi skal ikke forvente at...
0: Men om andre at det er gøy, det jo en helt annen.
1: Nei, det har de sikkert ikke. De tenker, de tror sikkert vi full.
0: Ja. Kan jo begynne å lure innimellom. Nei, men vi har konkludert med at Sisi ikke er full. Ja, det, denne timen.
1: Absolutt.
0: Nå skal vi ut og trekke pusten, og ikke minst finne oss en skygge, for det at de melder varmt i dag.
1: Ja, da,
0: så kos dere godt i været. Husk å spille bingo i kveld klokka 20:30. Og så er vi tilbake igjen i morgen.
1: Absolutt.
0: Ha det.
1: Farvel.

0: Ja, det må jeg prate om, Frode.
1: Ja, jeg får bare sette i gang. Jeg bare holder på å hive sammen nå.
0: En ting vi må ta tak i, Frode, det er solskam ute og går.
1: Solskam?
0: Ja, okay. Det er solskam. Ja. Det har jo blitt et ord med forskjellige sånne, å dra en skam i forskjellige retninger. Det har vært sånn flyskam, og det har vært mye rart. Men nå er det solskam, som de da griper fattig. Psykolog Ragnhild Bang-Nes sier at det er bare tull å følge på solskam. Og hva tror du da solskam er?
1: Ingen, altså, du for du skammer deg for meg, for du er redd for å bli solbrent, altså er det noe sånn at du...
0: Det er at du frykter for at noen ser rart på deg hvis ikke du er ute når det er sol.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja, så du føler deg nesten tvunget ut å være i sola, liksom?
0: Helt korrekt. Det er solskam.
1: Det er fornuftig.
0: Det er liksom at man må ut i varmen, forventningspress om å bruke soldagene. Men det er jo litt sånn, vet du. Herregud, sitter du inne? Ja, jeg gjør det faktisk. Det er jo ikke så mange dager vi har av sol, det må jeg ut over. Og så tenker jeg med meg selv, hvorfor det? Jeg konstaterer at det er varmt og fint ute, men hva skal jeg gjøre ute da, når jeg ikke har lyst til å være ute? Akkurat nå har jeg lyst til å være inne på sofaen litt, eller? Slapp av litt.
1: Sofaen er godt.
0: Ja.
1: Nei, jeg er mye ute, men jeg må jo innom være mye i skyggen.
0: Ja, men da kan du jo like
1: godt være inne, da. Jeg sitter nesten og svetter i skyggen, og da tenker jeg, da orker jeg i hvert fall ikke sitte i sola.
0: Nei, men du har lyst til å slappe av litt inne, og få litt en annen luft.
1: Ja.
0: Men da skal du følge på skam.
1: Men må du følge på skam hvis den sitter i skyggen også, da?
0: Nei, da.
1: Det går greit, det.
0: Nei, det går fint.
1: Ok.
0: Du må bare være ute.
1: Ok.
0: For hvis du er inne, så er du løk.
1: Ja.
0: Sånn er det blitt.
1: Okay.
0: Og det er jo ikke bra det da.
1: Nei.
0: Altså, det er bare idiotisk. Dette her, denne følelsen har jo utlendighet, så han har fått navnet Sunshine Guilt.
1: Okay.
0: Vi må ut altså, fordi at enkelte synes at vi må det.
1: Ja.
0: Eller så får du solskam. Tenk på alle de som sitter ute da, og egentlig har det fælt.
1: Ja.
0: Min mor for eksempel, når hun levde, var ikke snakk om.
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke komme en solstråle. Jeg var kvit som en kefirflaske, men likevel. Det skulle ikke komme en solstråle der.
1: Men det er jo egentlig veldig fascinerende. Derfor jeg leste om noen ungdom i går, som altså sånn hudlege og sånne ting, de var ikke så begeistret for at den trenden de så nå, for nå er det jo UV-en de går etter.
0: Ja, det er det.
1: Hva slags UV er de da? For hvis det var under 3 i UV, så brukte de ikke solkrem.
0: Nei.
1: For vi må jo bli brune.
0: Åja, selvfølgelig, for dette er UV-greia. Det kom over i fjor,
1: og
0: det var sønnen min der, sammen med sine kjærester, som liksom begynte å dra frem UV.
1: Ja.
0: Og tenkte jeg, UV? At de ble opptatt av UV? Ja, nå er jeg ganske sterk UV, altså.
1: Ja.
0: Fordi det hadde da kjæresten sagt.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg, du som står og tisser, du må i alle dager få lov til å bli... Du må jo for svarte slutte å snakke om UV.
1: Det vet du hva de har begynt å sette seg nå.
0: Ja, det tror jeg de har.
1: Ja. Enkelt, for det er sikkert for beskjevet etter en bedre halvdel om at slutt å stå når du tisser og blir så søl.
0: Ja, det
1: må jo sitte.
0: Ja, og da svarer de ja, kjære, det skal jeg gjøre.
1: Selvfølgelig, kjære.
0: Hallovis.
1: Vet du forresten om UV-en er på?
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, når han serverte det, når sønnen min serverte det i fjor, ja, men nå var det over 4 UV, altså. Da kikket jeg på det, og tenkte jeg,
1: ja. Hva skjedde?
0: Hvor ble det da sønnen min?
1: Ja. Mot han veien?
0: Ja. I alle dager. Nei, det forandrer seg.
1: Men det er litt fascinerende egentlig på et vis det der med at den skal bli så brun.
0: Ja.
1: Altså så bruker du resten av året på å være litt uenig i alle de innvandrere som kommer til landet med forskjellige hudfarver.
0: Ja, ja. Vet du, når du ser de, så er det sånn du forfekter å bli selv.
1: Ja, ikke sant? Er ikke det veldig rart?
0: Kan du bestemme deg snart, eller?
1: Ja. Det er veldig snodig.
0: Nei, det er veldig, veldig rart. Men UV, altså, det har blitt en ting da.
1: Michael Jackson gikk jo stikk motsatt vei, for han var mørk og ville bli lys.
0: Ja, han gjorde det. Han lyktes nesten, så det var
1: det. Ja, gjorde det.
0: Nei, det var veldig rart.
1: Ja.
0: Men ta en dag, den psykologen her da, sier jo det at man må ta en dag på sofaen. Det gjør ingenting. Ja,
1: nei, og vær så snill, ikke føl på skam for det da.
0: Nei.
1: gi litt beng av naboen, mener.
0: Ja, det er det første budet det for oss alle. Drit i det, vel?
1: Kan vi se, vi må lave litt ut og inn her.

0: Hvor mye skal man betale for taxi, Frode?
1: Det kommer jo litt an på hvor man skal da. Altså, skal du frem til Gardermoen, hvis du bor for eksempel på et hotell i nærheten av Gardermoen, så er det vel sikkert en tusenlapp for å komme inn til flyplassen med en taxi?
0: Ja. Jeg ser, en gang jeg var i byen, og trengte en drosje i byen da, da brukte jeg Riedel.
1: Ja.
0: Hette det Riedel?
1: Altså, nå må du være forsiktig, for nå har vi en sånn curaçao-greie som vi var innom i går. For det, i går så var vi innom en sak som dreier som klage til NRK på grunn av at de uttalte curaçao eller curaçao feil.
0: Ja.
1: Litt usikker, Riedel, fjert mange barn har mange navn.
0: Ja, jeg pleier å kalle de Riedel.
1: Ja.
0: Det har funket veldig greit.
1: Noen skulle mene noe annet, ikke send klage. Vi gidder ikke å ta til følge.
0: Nei, det får være. Så da må Åge lære seg å si Riedel, sier de. Men jeg sier Riedel.
1: Ja.
0: Og en gang så bestilte jeg en drosje, som aldri kom, og så sjekket jeg sånn, så hadde han avbestilt seg selv.
1: Hei, jeg måtte bare nyse litt, ja.
0: Er det altså...
1: Ja, han hadde avbestilt seg selv, da.
0: Er det burot?
1: Ja, kan være det.
0: Jeg trodde det.
1: Pollen?
0: Pollen. Han hadde avbestilt seg selv, så han kom aldri, for jeg gikk jo ut og stod og ventet når jeg skulle være der.
1: Mm.
0: Ingen kom, og så ser jeg liksom, bort i gata der, så sto det en Riedel-bil.
1: Ja.
0: Så jeg gikk jo bort da, og spurte om det var han. Da satt han og åt kebab.
1: Ja.
0: Men det var han.
1: Ok, men han ville bare ikke kjøpe det.
0: Ja, sa jeg, men da får du kjøre oss opp da, sa jeg. Nei, det kunne han ikke, for da måtte vi inn på Riedel-appen og bestille en ny tur.
1: Ja, sånn er det.
0: Enda han satt jo der.
1: Det er fascinerende.
0: Han kunne pakket ned kebaben sin og kjørt oss opp. Ja. Men da måtte vi bestille via appen da.
1: Ja, sånn.
0: Veldig rare greier.
1: Ja.
0: Men i alle fall, så skal du komme deg mer enn 5 mil for 4000.
1: Mhm.
0: Synes du det greit?
1: 4000?
0: Ja.
1: 5 mil?
0: 5,4 mil, altså. Det var rett i underkant av 4000.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Det er jo overkant, føler jeg, kanskje.
0: Det er jo nesten 1000 kroner miler, da.
1: Jeg var inne, eller så noen sånn flypriser her enda, for dette, det varierer så veldig alt etter når du flyr på døgnet.
0: Ja.
1: Til Oslo, så var det, men det var relativt dyrt, nå, 1500 til opp til 2500.
0: Ja.
1: Men du kom i det minste til Oslo.
0: Ja, det gjør det.
1: Hvor langt kommer du på 5 mil, er det til... Nei, kommer du til Lillesand?
0: Ja, du kommer vel kanskje til Lillesand, ja.
1: Så vidt.
0: For 4000 kroner,
1: ja. Det er overkant.
0: Ja, når det begynner å bli 1000 kroner miler,
1: ja.
0: Da synes jeg det er overkant. Men derfor er det jo ikke så rart at det finnes det litt sånn svarte børs.
1: Privat taxi.
0: Ja, det, hva er den hette for noen der verdensomspennende taxiselskapet?
1: Ja, jeg husker ikke.
0: Nei, det finnes i Norge.
1: Uber.
0: Ja, Uber. Det finnes i Norge. For jeg er medlem på sånn en. Der kommer det bare folk å hente det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke lov, kanskje, men...
1: Jeg er litt usikker. Jeg tror egentlig det er lov. Jeg er litt usikker. Litt avhengig av hvordan du oppgir hva du holder på med, kanskje.
0: Ja, men jeg har jo altså da kommet til byen for 180 kroner.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt inn forbi.
1: Det er greit.
0: Det er helt inn forbi, synes jeg.
1: Ja, for det er jo som å ta buss til Mosby, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så, men 3900 kroner for 54 kilometer.
1: I overkant.
0: Det er overkant.

0: Sommer lunchmix lytter du på, enten du sier det på ja,
1: tidlig
0: ettermiddag eller sen ettermiddag, så du uansett nesten på jorden I studio da. Du må gjerne si det på verandaen, ja.
1: Du,
0: tilbringer mye tid der for tiden.
1: Ja, hver morgen altså, så går jeg ut på verandaen, for jeg bor sånn til at jeg får sola kjempetidlig.
0: Ja.
1: Sånn I 6-7 tid, jeg kommer sola oppover husdagen, og det så deilig å sitte på morgenen og drikke kaffe. Og det kommer vi til å savne så sinnssykt I november og det ikke så lenge til
0: Nei, det sant, det sant
1: Så nyt disse dagene her Sitt ute og finn en skygge og nyt Hør på radio
0: du en av de der typen som da går ut I underbuksa Tar et reelt grep foran og bak og klør deg godt Og så setter du det?
1: Kunne jeg funnet på det, ja Jeg gjør jo ikke det men jeg kjenner jo av og til at det, ja, det kunne vært ok
0: Kunne vært fristans
1: ja. Bare kom I orden
0: Ja kom I gang
1: Ja, kom I gang altså, Jeg har ikke orket tatt på seg morgenkopp eller noen ting
0: Morgenkopp hadde vært rart Det hadde bare vært rart
1: Det jo rart I utgangspunktet
0: ja. For det sånn det sånn du gjør I siden det
1: Ja, I siden så det morgenkoppet Og hvis jeg skulle hatt det morgenkoppet Da skulle jeg hatt det sånn som Hugh Hefner Altså, det ikke noe vits
0: Og så en haug med gullringer og keder
1: Sånne velur, Sånne lilla velur med sånn svart krage. Det skulle jeg hatt.
0: Der kommer han, vet
1: du. Kommer, da kan han klø seg bak og rape litt og fise litt.
0: Og da var det ikke noe palmall, da var det sigar.
1: Det var ikke noe palmall, det en svær sigar. Det høres jo for lukken ut, det. Men sitt ute, kose seg med en koffekopp.
0: Altså, det viktig, det viktig. Jeg veldig glad I de der sommerkveldene som det alt for få på Sørlandet.
1: Ja, det det.
0: Nå har vi hatt noen denne uka her, som har vært helt fantastisk.
1: Ja, alldeles nydelig.
0: Så vi har tilbrakt to kvelder nå på rad, på verandaen og sett VM-semifinalene.
1: Ja,
0: fantastisk. Det... Så går sola ned, vet du, så har du den der lilla himmelen du kan se på.
1: Vet du, kan det bli bedre?
0: Ja, fantastisk.
1: Og når det temperaturer som ikke innbefatter ullteppe,
0: ja.
1: Det deilig.
0: Ja, det det.
1: Nydelig, nyte. Ja.
0: Du... Jeg kjente helt på slutten I går, så begynte jeg å bli kaldt på tåsene.
1: Ja, men
0: sånn, det... Sånn akkurat du ydder på tåa.
1: Det, vet du, det for noe...
0: Men det lov.
1: Det på dagene du kjenner.
0: For da var det jo sikkert nede I 22 grader, tenker jeg.
1: Da var det urinsyre gikk da, som meldte ifra.
0: Det var det
1: som
0: lå der. Lå der og...
1: Kom deg en gutt. Få på deg ulsokker.
0: Nå skukker du I seng.
1: Nei, det deilige dager, Frode.
0: Vi I gang med time to.

0: tror det vi skal innom en sak nå. Av en hobby som jeg har altså litt problem med å forstå meg på, men jeg forstår meg jo ikke på så mye da.
1: Nei, så, det er jo en annen ting.
0: Ja, men Klara, hun 24 år gammel, og har fått en gubbe til lidenskap. Gubbe til lidenskap.
1: Ja, ja, nå tror jeg, vet du, jeg så bildet, for jeg så den saken i dag, og jeg så bildet til han, så tenkte jeg, ja, jeg visste det var for noe.
0: Ja, og det...
1: Kan jeg tippe? Ja, for jeg leste ikke saken, men jeg tippe. Så med kikkert, så jeg tenkte fulltitting.
0: Ja, akkurat.
1: Er det det?
0: Yes, ja. Interessen for ful øker, står det. Og stadig flere kvinner og
1: fugl,
0: yngre.
1: Fugl,
0: som vi viser. Ja, fugl, ja. Fugl heter det, der jeg kommer fra. Stadig flere kvinner og yngre mennesker tar kikkerten fatt.
1: Hvis vamp synger, så heter det fugl.
0: Det heter det fugl, ja. Mm. Og dette her skal jo da være en ting nå som øker i trend og interesse blant yngre folk og stadig flere kvinner. Mm. 24 år gamle Klara Lumelova fra Tjekkia har tatt turen helt fra Tjekkia til fuglereservatet på Ekkerøy i Vadsø for å se på krykker. Og da kjenner jeg jo på meg selv at mangfoldet er stort, og det bør være der. Jeg vet ikke hva som skulle til for å få med til Vadsø for å se på krykker, Frode.
1: Nei, du må utvilsomt ta, og så må du ikke minst vide hva det er for noe.
0: Ja,
1: for jeg har jo problemer med å se forskjellen på dumpapp og spurv og trost og
0: jeg nesten vet at dumpappen er rød
1: og hva det heter for noe.
0: Hæ? Sissik.
1: Trost og stær.
0: Tror du barnerime, Frode?
1: Ja.
0: Gjøk og sissik.
1: Trost og stær, var det gøy? Hva er sissik egentlig? Er det fugl som heter sissik?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror, er det det altså?
1: Nei, men,
0: altså har du en sissik på? For fugl
1: er det ditt for det. Litt usikker. Men ah, det er en sissik.
0: Altså,
1: det er flere en sissik.
0: Frykt for å fremstå som fullstendig hjelpesløs.
1: Ja, men det er vi nå. Nei, vi er totalt hjelpesløse.
0: Du måtte dra frem sissik.
1: Det er jo en grunn til at vi ser litt rart på de med kikkert.
0: Ja, det er ikke rart det. For vi visste at du hadde satt i med. Men, og det er jo som sitter på fugleberettet.
1: Men å gå ifra det, sånn som jeg er totalt grønn på det, til å være der, og så plutselig, altså ser du en svarthalle spove?
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, oi,
0: det er noe sett.
1: Oi, ja, for jeg måtte bare inn og, for jeg måtte finne navn på litt sånn skjelne fugle.
0: Ja.
1: Dverggås, blant annet. Da er det i fistel hvis den kommer,
0: ja.
1: For den er svært sjelden.
0: Ja, det, ja.
1: Eller en åkerrikse.
0: Ja, jordrikse altså.
1: Ja. Den er en spesiell raspende sang om natta.
0: Ja, det, ja.
1: Så det, hvis du våkner til det, da går du helt i spinn, vet du. Hvis da må du ut med kamera.
0: Hvis du hadde sagt dette her, Frode, uten å ha noe blekke foran deg, så hadde jeg trodd at du hadde klikket fullstendig.
1: Nei, du gale, sier du å lese fra nettet. Ja. Altså, jeg som ikke vet om sissik ikke en fugl engang. Det er helt overbløst.
0: Jeg greier ikke å få noe sissik ut av ordet. Men altså, det å håpe da, Klara Lumelova fra Tjekkia, ja. Det å komme til...
1: Sissik er en ful, altså.
0: Er det en ful?
1: Ja, altså, sissik kan vise til en av flere arter i finkefamilien.
0: Å, ja.
1: Det er noe som heter gråsissik, blant annet.
0: Ja, så det er en fink, altså.
1: Ja, det er en fink.
0: Ja. Ikke en bokfink.
1: Ja.
0: Men ja vel, da vet vi det. Det var nesten litt trist, for jeg hadde håpet det var et strå eller noe.
1: Ja, altså når du står der... Når du står der ute på jordet liksom, og skal egentlig stå og kikke på denne dverggåsa som ligger ute på der, og så sier du, ja, men er det en sissik?
0: Ja.
1: Er det en sissik?
0: Det er en sissik. Ja.
1: Helt vild og trivlig.
0: For du kunne jo sagt det til alle du møter at du ser. Ja, det er en sissik.
1: Skal vi forlade det?
0: Jeg tror det.

bare si tusen takk for superhyggelig selskap gjennom denne torsdagen her. Det alltid deilig når du med meg gjennom dagen. Jeg håper du får en fantastisk fin torsdag videre, og så kan vi jo snakkes igjen i morgen, samme tid, samme sted. Håper vi har en avtale på det. Jeg heter Hanne, så jeg tar og pakker sammen tingene mine nå, og så kommer jeg meg av gårde. Det synes jeg ikke du skal. Du kan fortsette å kose deg her, du. Vi snakkes. Ha det!

0: Hvor mye skal man betale for taxi, Frode?
1: Det kommer jo litt an på hvor man skal da. Altså skal du frem til Gardermoen hvis du bor for eksempel på et hotell i nærheten av Gardermoen, så er det vel sikkert en tusenlapp for å komme inn til flyplassen med en taxi?
0: Ja. Jeg ser, en gang jeg var i byen, jeg trengte en drosje i byen da. Da brukte jeg Riedel.
1: Ja.
0: Hette det Riedel?
1: Altså, nå må du være forsiktig, for nå har vi en sånn Curaçao-greie som vi var innom i går. For det, i går så var vi innom en sak som dreier seg om klage til NRK på grunn av at de uttalte Curaçao eller Curaçao feil.
0: Ja.
1: Litt usikker, Riedel. Fjert mange barn har mange navn.
0: Ja, jeg pleier å kalle de Riedel.
1: Ja.
0: Det har funket veldig greit.
1: Hvis noen skulle med noe annet, ikke send klage. Vi gidder ikke å ta til følge.
0: Det får være. Så da må Åge lære seg å si Riedel, sier de. Men jeg sier Riedel. Og en gang så bestilte jeg en drosje som aldri kom. Og så sjekket sånn, så hadde han avbestilt seg selv.
1: Hei, jeg måtte bare nyse litt, ja.
0: Er det altså...
1: Ja, han hadde avbestilt seg selv, da.
0: Er det burot?
1: Ja, det kan være det.
0: Jeg tror det.
1: Pollen?
0: Pollen. Mm. Han hadde avbestilt seg selv, ja. Så han kom aldri. For jeg gikk jo ut og stod og ventet når han skulle være der.
1: Mm.
0: Ingen kom, og så ser jeg liksom, bort i gata der, så sto det en Riedel-bil.
1: Ja.
0: Så jeg gikk jo bort da og spurte om det var han. Da satt han og åt kebab.
1: Ja,
0: men det var han.
1: Ok, men han ville bare ikke gjøre det.
0: Ja, sa jeg, men da får du kjøre oss opp da, sa jeg. Nei, det kunne han ikke, for da måtte vi inn på Riedel-appen og bestille en ny tur.
1: Ja, sånn, ja.
0: Enda han satt jo der.
1: Det er fascinerende.
0: Han kunne pakke ned kebaben sin og kjørt oss opp. Ja. Men da måtte vi bestille via appen da.
1: Ja, sånn.
0: Veldig rare greier.
1: Ja.
0: Men i alle fall, så skal du komme deg mer enn 5 mil for 4000.
1: Mhm.
0: Synes du det er greit?
1: 4000?
0: Ja.
1: 5 mil?
0: 5,4 mil, altså. Det var rett i underkant av 4000.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Det er i overkant, føler jeg, kanskje.
0: Det er jo nesten 1000 kroner miler, da.
1: Jeg var inne, eller så noen sånn flypriser her enda, for dette det varierer så veldig alt etter når du flyr på døgnet.
0: Ja.
1: Til Oslo, så var det, men det var relativt dyrt, nå 1500 til opp til 2500.
0: Ja.
1: Men du kom i det minste til Oslo.
0: Ja, det gjør det.
1: Hvor langt kommer du på 5 mil, er det til... kommer du til Lillesand?
0: Ja, du kommer vel kanskje til Lillesand, ja.
1: Så vidt.
0: For 4000 kroner.
1: Ja. Det er overkant.
0: Ja, når det begynner å bli 1000 kroner miler,
1: ja.
0: Da synes jeg det er overkant. Men derfor er det jo ikke så rart at det finnes det litt sånn svartebørs.
1: Privat taxi.
0: Ja, for det... hva er den hette for noen der verdensomspennende taxiselskapet?
1: Ja, jeg husker ikke.
0: Nei, det finnes i Norge.
1: Uber.
0: Ja, Uber. Det finnes det i Norge. For jeg er medlem på sånn en. Der kommer det bare folk og henter det.
1: Ja, ja,
0: ja. Ikke lov, kanskje, men...
1: Jeg er litt usikker. Jeg tror egentlig det er lov. Jeg er litt usikker. Litt avhengig av som du oppgir hva du holder på med, kanskje.
0: Ja, men jeg har jo altså da kommet til byen for 180 kroner.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt innforbi.
1: Det er greit.
0: Det er helt innforbi, synes jeg.
1: Ja, for det er jo som å ta buss til Mosby, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Men 3900 kroner for 54 kilometer.
1: I overkant.
0: Det er overkant.

0: Frode, vi skal innom en sak nå. Av en hobby som jeg har altså litt problem med å forstå meg på, men jeg forstår meg jo ikke på så mye da.
1: Nei,
0: så,
1: det er jo en annen ting.
0: Ja, men Klara, hun 24 år gammel og har fått en gubbe til lidenskap. Gubbe til lidenskap.
1: Ja, nå tror jeg vet du, jeg så den saken i dag, og jeg så bildet til han, så tenkte jeg, ja, jeg visste det var for noe.
0: Ja, og det...
1: Kan jeg tippe? Ja, for jeg leste ikke saken, men jeg så en med kikkert, så jeg tenkte fulltitting.
0: Ja, akkurat.
1: Er det det?
0: Yes, ja. Interessen for ful øker, står det. Og stadig flere kvinner og
1: fugl,
0: yngre.
1: Ja,
0: fugl, ja. Mm. Fugl heter det, der jeg kommer fra. Stadig flere kvinner og yngre mennesker tar kikkerten fatt.
1: Og hvis vamp synger, så heter det fugl.
0: Det heter det fugl, ja. Mm. Og dette her skal jo da være en ting nå som øker i trend og interesse blant yngre folk og stadig flere kvinner. Mm. 24 år gamle Klara Lumelova fra Tjekkia har tatt turen helt fra Tjekkia til fuglereservatet på Ekkerøy i Vadsø for å se på krykker. Og da kjenner jeg jo på meg selv at mangfoldet er stort, og det bør være der. Jeg vet ikke hva som skulle jeg til for å få med til Vadsø for å se på krykker, Frode.
1: Nei, du må utvilsomt ta, og så må du ikke minst vide hva det er for noe.
0: Ja,
1: for at jeg har jo problemer med å se forskjellen på dumpa, på spurv og trost og
0: eneste jeg vet at dumpa
1: på den røde i brøstet.
0: Sissik.
1: Trost og stær.
0: Barne rimmer, Frode.
1: Ja.
0: Gjøk og sissik.
1: Trost og stær, var det gøy? Hva er sissik egentlig? Er det fugl som heter sissik?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror, er det det altså?
1: Nei, men,
0: altså har du en sissik på? For fugl du
1: hatt det ditt? Litt usikker. Men ah, det er en sissik.
0: Altså,
1: det er flere en sissik.
0: Frykt for å fremstå som fullstendig hjelpesløs.
1: Ja, men det er vi nå. Det er vi totalt hjelpesløse.
0: Du måtte dra frem sissik.
1: Det er jo en grunn til at vi ser litt rart på de med kikkert.
0: Ja, det er ikke rart helt. For hvis at du har satt det med. Og det er som sitter på fuglebrett.
1: Men å gå ifra det, sånn som er totalt grønn på det, til å være der, og så plutselig, altså, ser du en svarthalespove.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, oi,
0: det er noe som heter det,
1: oi. Ja, for jeg måtte bare inn og finne navn på litt sånn skjelne fugle.
0: Ja.
1: Dverggås, blant annet. Da er det i fistel hvis den kommer,
0: ja.
1: For den er svært sjelden.
0: Okay, ja.
1: Eller en åkerrikse.
0: Ja, jordrikse altså.
1: Ja. Den er en spesiell raspende sang om natta.
0: Ja, det, ja.
1: Så det, hvis du våkner til det, da går du helt i spinn, vet du. Hvis da må du ut med kamera.
0: Hvis du hadde sagt dette her, Frode, uten å ha noe blekke foran deg, så hadde jeg trodd at du hadde klikket fullstendig.
1: Er du gale, sier du å lese fra nettet, vet du. Kan du, altså, jeg som ikke vet om sissik er en ful engang.
0: Det er helt overblitt. Og jeg greier ikke å få den sissiken ut av ordet. Men altså, det å håpe da, Klara Lumelova fra Tjekkia, ja. Det å komme til...
1: Sissik er en ful, altså.
0: Er det en ful?
1: Ja, altså, sissik kan vise til en av flere arter i finkefamilien.
0: Å, ja.
1: Det er noe som heter gråsissik, blant annet.
0: Ja, så det er en fink, altså.
1: Ja, det er en fink.
0: Ja. Ikke en bokfink.
1: Ja.
0: Men ja vel, da vet vi det. Det var nesten litt trist, for jeg hadde håpet det var et strå eller noe.
1: Ja, altså når du står der... Når du står der ute på jordet liksom, og skal egentlig stå og kikke på denne dverggåsa som ligger ute på der, og så sier du, ja, men er det en sissik?
0: Ja.
1: Er det en sissik?
0: Det er en sissik. Ja.
1: Helt vild og trengblikket.
0: For det kunne jeg sagt det til alle du møter til å se. Ja, det er en sissik.
1: Skal vi forlade det?
0: Jeg tror det.

Tre. Tallet tre. Femtifire. Fem-fire. Seks. Tallet seks. Femten. En fem. Seisten. En seks. Sekstisyv. Seks syv. Førtito. Fire to. 65, 65, 88, 88, 18, 1, 8, tjueni, to, ni. Ja, det ringer.

Ja, nei, det var visst ikke bingo dette her. Det noen som ikke helt har satt seg inn I reglene. Du må altså ha tre rader innenfor samme felt, eller ja. Det 15 tall I en sånn firkant, og det, hvert sånn firkant, det 6 av de på en blokk, og hvert av de firkantene eller feltene der har jo ett kontrollnummer, og det innenfor der alle tre radene må være. Samme med to også da. Så, da var ikke det bingo, så vi må rett og slett lese flere tall for å få en vinner på denne. Det siste tallet jeg leste var det 29. Ja, 29. Og da fortsetter jeg, og vi fortsatt på tre rader. Neste tall, det 32. 3-2. Fyrtifire. 4-4. 28. 2-8. 81. 8-1.

0: Radio Loland.
1: Ja, da skal vi ha spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Sånn. Og da vi klar igjen, og vi skal ta spill 3. En enrader først. 400 I premie. Første tallet nå, det 47. 47. Åtti, en, tretten, en, tre, tolv, en, to. Trettien, tre, en, sekstien, seks, en. Tjuesyv, to, syv. Sytti, syv, null. Ti, en, null. Trettitre, tre, tre. 68, 6, 8. 89, 8, 9. 7, tallet 7. 51, 5, 1. 77, 7, 7. 56, 5, 6. 44, 4, 4. Og det ringer.

Ja, det var sangen Where the Soul Never Dies som vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Norsk gruppe ligger klar med en CD som heter Perleporten. Rett kurs gruppa. Her kommer sangen Han valgte meg.

Ja, det var Han valgte meg. Vi hørte med gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten til Rett Kurs. Nå kommer Buck Owens, Eternal Vacation.